udliwe umusi wakho bazokubuza bathi kanti uphi na lo nkulunkulu wakho. Ungayitholi promotion bazokubuza, uphelele umsebenzi bazokubuza bathi kanti uphi na lo nkulunkulu wakho.